0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرام می‌سی.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خشبرق گلر کی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان خشلر یکنلیق کویلر بلن شو گلر نی کویلپ آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.